sikhethe iAfrika, kungani sikhetha iAfrika masi bazasha. Kungani ngizokhetha iAfrika mangibakasha.